0: ごめん、待ってて。じゃあ、お許します。
1: 陣さんが来る前に様子を見るで。
0: え、どうすればいいですか？
1: ついていくから見張ってくれ。